dia ye nim dia akati ene ye nim dia ene na sense oba mo jaguni na tariye mo keke moja enu etwa besta desu bontin ha ene bubu afo na wata wo fi sha dia fa no twa osoni jina na maso ne da ni nim ya ma agupu wa prego no Nim samoa, ni nomen samoa, ya kato osu.